0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: On nuo no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan ni huomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajuni, lahnerungi liut liimakioski on nuo naaradoottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisu tuutavan ni. Sipsit, mä kuittu. Jum jummi, ässoppas suillu. Liimakioski, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni, pisiessä tit ässätoja suil. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liimakioski jäisit. Kasutuleu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ukiok manna. Akisuanerit Festival i nusimme. Oktober i Arbani. Binga juanido. Anga julenert sandkrin i de sejte tisusartorlu. Makkua appismartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisi An Rassin Nabut. Jeg gik så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Der så tog mig bedre end ikke, hvis I går ud, ingen sander, i deres opdænge med særligt, bedre gavner et demokratisk. Makkuadu periaatteessa-sabatit. Piditit asetikkukit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraattisenut 7% sipaassavat, pidivit sydäritinnerini akunnerit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissavat. Pidinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannarousukkuit deras autunahet kiel alakkaru, deras autu plus illit pillutit.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: nenok fm tusarnaarpat nenok fm

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavin niuomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diut liime kioski unnua naare ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavin ni. Tipsit, mamma kuidu. Jum jummi, ellappas suillu. Liime kioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Imeruuni pisi essetit, ellet torjalluit. SMS-sarit uuna, 54-01. Haltrasimut.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Uki op manna. Akisuanerit Festival i nu søvnene. Oktober op arbejde. Binga jo anito. Anga jo lænert sandkrim i de sejte til Susartoru. Makkua Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisir en Rassen Nabut. Jeg kan svare noget festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Saat jumi piirin ikpisikuit ingaksannak iraasok tengussaatit piirakalnarit tämäkkätlu. Makku edup periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipaassabat, kengoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit syriakitsinnarini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakalnaruusukkuit taas autunahet kiel älekkaru. Deres auto plus illit billut.
1: Nenok media mi iPhone it nu dat bigagut bisannertut ida sortetut akilersuusinnaavutit affa akilerjarlu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takunaqarsinnaapu takus.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der saarutumi piirin ikpisikuit ingersannak irasoktengussaatit piirakarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornekartu 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Unnua narsuummi kaa kuyulerpit. Imaruuni tuutavanniguumerpit.
3: Ah, tässä lumikyyliskaapi mittuqara.
2: Ajunni larnalungiliu liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Pitteqerissut. Tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakiosk facebookia tuutattaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uuna 54501 50
4: liimakioski asit kasuttuleu kasuttuleu
2: Nenok mediami iPhoneit nutaat pigaagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuusinnaagutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok medianeggat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Ima duuni, tuutavan ni huomoppit.
2: Tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajunni, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga ruottua hiusi sinnaasun. Pitsa karisut, suutavan ni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebooki ja tuutetta viikit. Ima duuni, pisi essetit, ässä torjallut. SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
3: Liima kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimne, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrim i de sejte til Susatoru. Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kossok, Nina, Enoch Poulsen Band. Is it such a set Atlantic Music Gimme? No, no, no, gimme do. Is it an rassin naput? Akisu anot festivali mi? Da kussa agut? Kadaltit nunani? Tusan naa tukan noppaa sattumi.
0: Der sa tumi piri nik bisiguit ingat sanak irasok tengus saatsit piri kang nagit damagkatsu. Magkuwaru pagyak fissakidis sabatsit. Pidetit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, pidivit sydäärit sinne rinne akunnarit atonne kaktut 30% simik akia sipaarutisavat. Pidinik attaktus saguit 10%

0: Pääsis rannahousu kuin tässä autuna hetkiel, eli karo. Tässä autu plus, illit pillut.
1: Ne noh miitiä mi iPhoneit nyt täät pigaagut, pisannottuut, idäis ottetut, äkida suusin nautit, äffää, äkida rajalluu, sit nouttua, äkida tekkännyt, tepotteri ulluu, äkida sossin näävät, kaamantini pingasuni, immikut, äkida inattarangitsumit. Nakarautuut, ne noh miitiä nekhet kielimi, tekun rassin näävät. Tekus.
2: Ne noh FM.

0: var en assommi gai kuidoppi. Ima duuni tuutavanni huomoppi.
1: Tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
0: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnua naga ruottu ja hiusi sinna asun.
2: Joo.
0: Pitsa karisut suutavanni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jummi jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebookia tiut, että viikit. Ima duuni, pisi essätit, ässä torjalluit, SMS-sarit unga. 54-01, haltrasimut.
3: Liima kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
4: Der sagt du mit bitte nicht bis ich wird engelsanner ira sortengussatit bitte qarnerit tamakkerlu makku aluqqeriarfissaqilissabatit bititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipassabat kingoqartissanut 7% sipassabat bilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat bitinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat paasisaqarnerorusukkuit deras autunaggat kiyal alakkaru deras auto plus illit billutit
0: nenoq media mit famki internet tarit minutsiarunnguillu qaangiunnaani attaveqalerit famki internet tigunerani biyaqalqavo kaapileqaranilu ikitsinneralu akeqarani saniatiullu atuinerta qaamatini marlunni akeqanngilaq inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuni service aasor nenoq media naggat kiyal Elisa Mavio nanoq mediakkut internet teqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq. Apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit. Imaluunit internet tipsukkasusaa sorlertoqqarsimanerit. Paasiqarnarusukkuit nanoq media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluunit nanoq media naggat kiyallikkut paasisaqarnaruit.
5: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsin.
1: Unnuanersuormi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuumerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajunni larnalungiliu liimakioski unnuanaagaluartu ahiussisinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsaqerisut suutavanni. Sipsit mamakuyuttut.